Buhari ye go ma so are ki de mama ra sara de no snamin di kun ye po no mo mi kun me boen sinan parun ga san sine to ye fa ye go ma dada iso ade ki sa ye mba yi ko ba kwa ti ani se ka so hon ko ba agura yiro ye ma sa go ipa sina metom me go du sina boen gane so beragia to pa iwete to mana to fa edish me go ga du sina so hon ko ba kwa yiro ka bon di se ka so hon ko ba yiro to daba na mami sama ko ma daba no so amo mi go sa boen sina pa ndi mindia so ko ma so hon ko daba no so aregi sa so hon ko ba kwa yiro ka bon di se ka so hon ko ba yiro mi go sa daba ni mba yi so hon ko ba yiro ndi se ka ko ba ita pa ho ma ura ma ge kya behen kuna dede so radio gege pa ho ma urama sugina ma pia bura bira e boen bira gya so hon ko bai tandi sega yo kan ko ba no ba tia pa ho ma ure ho ura sin paro migu yesa fai dodo ga gawana fai boen sna paro bira gya to pa ma iso are gi sa so hon ko bai tandi sega yo kan ko ba no ba tia migu ndan ko yo kan ko ba no ba tia sega yo kan ko ba no ba ne pa ho ma urama radio no snagi kya behen kuna dede so kwa huma kaye suesi usa yuka nkoba nubai tandi sega yuka nkoba nubai ne yisa behen ra sa yuka nkoba nubai ne ndide kaya koba nubai ta dabao na mami sanda ture batonu kama mari mbira agia koba nubai tandi sega koba nubai ne kwa huma urama gi kya behen kuna dede so yisa behen kwa nisa modu hiso katienu so kwa huma agani da usa ndan kwa sihiruma koba no batiandi sega koba no ba yiruka bonu kwa huma urama behen kuna dede so se son yirun saga nga de tuimo in wa megina behen kuna ya sinsine tugege sago ba no sia mena mi ko me bisi ndan kwa ten koba ita na hu na yina boen bi dagia behe bi hama na ho wa hisuda radio numa behen truwa me sinsina me boen gani so asu nguru otogo sinsina ko yekpo no mo radio no sna mindi sasiera bega radio no sna kiru.

shabi yama ke mo go da bi e o shabi ma won bi ru to ra segba anko ma ko mi yawo segba no ma te ka yu ga do ba shabi anka ma duro ko segba ma go anki o yi wa yan du yan wo mi o ma go abu na won bo ki o so bo sauru ko segba ara ibe go wo ka shi wa sauru ko segba